Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: A danas u našoj zemlji jačina oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada, na vrhovima planina će padati i snijeg, a topliji dio dana je prije podne. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka, pa će dnevna temperatura biti između 17 i 25 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Radio kakav još niste doživjeli, sada je stvarnost, jer Radio M i Radio M Plus predstavljaju novu web stranicu i mobilnu aplikaciju radio.m.ba, donoseći savremeno, brzo i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. Poseban fokus je stavljen na kvalitet zvuka. Zahvaljujući unaprijeđenom streamingu, slušatelji mogu uživati u kristalno čistom audio doživljaju bez prekida i zastoja. Svaki ton, svaka pjesma i svaki trenutak sada zvuče bolje nego ikada. Ono čime se posebno ponosimo jeste ono što smo pripremili za najmlađu publiku, a to je Radio M Kids, prvi bosansko-hercegovački dječji radio kanal koji donosi siguran, kvalitetan i zabavan sadržaj prilagođen djeci. Nova web stranica i aplikacija radioma.ba predstavljaju značajan iskorak u digitalnom razvoju našeg medija, prateći globalne trendove, ali i potrebe savremenih slušatelja. Radio M ovim projektom potvrđuje svoju posvećenost inovacijama, kvalitetu i stalnom unapređenju korisničkog

0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Mercatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa proizvodi, Violeta, Konzum i Mercator.
3: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potraži

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Još jedno dobro jutro iz studija Radija M, 7 sati 32 minute, dobro jutro za sve one koji su se tek probudili, tek razbudili. Bitna informacija ovog jutra, naši komunikacijski kanali spremni su za vaše poruke, a možete ih pisati na naše društvene mreže, Viber, WhatsApp broj 061 931 131, a tu je svakako i besplatna telefonska linija 080 020 403. Za one koji ne vole tipkati poruku, nego su ljudi od riječi, brzo nam se javite, čekamo vaše poruke. Dobro jutro.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponzor Helena, zlatni sponzor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi. Spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.
1: Sunce, more i odmor.

0: osiguranom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Sredinom dana se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pade temperature zraka. Na vrhovima planina iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju i padanje snijega. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjere na sjever i sjeverozapad, topli dio dana je prije podne, a sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A ovog jutra iz Bihamka imaju nekoliko bitnih informacija za naše vozače. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1, Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je i dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zatim autoceste A1 dionici Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača. Preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a sretnu i sigurnu vožnju želimo našim vozačima.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša Dalila donosi nam i prvu muzičku želju ovog jutra. Kaže Dalila, dobro jutro svima u studiju. Ako može Baby Dolly, hajde da. I upravo tu pjesmu slušamo za našu slušateljku. Pojačujte radio i uživajte.

0: Radio Teatar.
1: Nakon velikog uspjeha i rasprodanih dvorana širom regije, hit komedija Menopauza ponovo dolazi u Sarajevo, gdje je publika već sa oduševljenjem prihvatila ovu urnebesnu monodramu. U glavnoj ulozi je Tijana Dapčević, koja donosi priču žene u menopauzi bez dlake na jeziku. Kroz britak humor i prepoznatljive situacije, predstava govori o ljubavi, seksu, PMS-u i hormonima koji divljaju. Predstava Menopauza igra se u Sarajevu 19. maja u Bosanskom kulturnom centru. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC ili putem entrio.ba.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: godine uskoro počinju prvi veći radovi na održavanju, a kako su potvrdili iz Hrvatskih cesta, razlog su pukotine koje su se pojavile u površinskom sloju betona na stupovima mosta. Iako ističu da pukotine ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, sanacija je neophodna kako bi se spriječili veći problemi u budućnosti, prenosi Dnevnik HR. Europski parlament usvojio je nova pravila o vozačkim dozvolama koja će vrijediti u cijeloj Europskoj uniji. Cilj je povećanje sigurnosti i ujednačavanje propisa. Reformom se uvode digitalna dozvola, stroža pravila za prekršitelje te niža dobna granica za profesionalne vozače. Odluka je donesena nakon dugih pregovora u Briselu, a primjena počinje postupno od 2028. godine, dok će digitalna dozvola zaživjeti do 2030. Primjene će zahvatiti sve vozače u Europskoj uniji, donoseći i obaveze i olakšice u svakodnevnom prometu.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
0: Danas prije podne umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana se očekuje jačina oblačenja sa sjevera koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
4: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: zar ne vide? Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9 sati i 15 minuta, a ovog jutra imamo zaista jednu veliku čast da ugostimo naše pametne glave iz Bosne i Hercegovine. Učenici koji su predstavljali udruženje matematičara kantona Sarajevo osvojili su 2 zlatne i 3 srebrne medalje na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Grčkoj. Jedan veliki uspjeh stoji i iza tima jer su ekipno bili drugi mjesto. A sa nama u studiju profesor Admir Beširević koji je pripremao ove sjajne učenike, kao i zlatna medalja Dino Ahić i srebrna medalja Harun Memić. Dino nam pohađa Richmond Park, Harun drugu gimnaziju, a profesor nam ih je doveo u studiju da malo progovorimo i o ovoj matematičkoj olimpijadi. Dobro jutro prije svega svima vama.
2: Dobro jutro.
1: Možda bi počela najprije sa profesorom. Profesore, možda najbolje da nas malo uputite o kakvom je takmičenju riječ. Moram reći, nažalost, nema puno dostupnih informacija u medijima i nekako ove sjajne stvari ostanu u pozadini nekih drugih zanimanja javnosti. O kakvom je tačno takmičenju riječ? Koliko je zaista velik uspjeh naših učenika?
2: Pa prije svega, dobro jutro vama i vašim gledavacima. Što se tiče, samo jedna mala korekcija, oni su predstavljali Bosnu i Hercegovinu, a ne Udruženje matematičara kantona Sarajevo, to su mnogi mediji pogrešno prenijeli. S druge strane, Udruženje matematičara kantona Sarajevo godinama organizuje pripreme za sve učenike iz Bosne i Hercegovine, zato je vjerojatno i nastao taj nesporazum. Balkanska matematička olimpijada je takmičenje koje se održava već, ako se ne varam, 44. možda godinu za redom. I učestvuju balkanske 11 balkanskih država u zvaničnoj konkurenciji i učestvuje uvijek 10 do 12 država u van konkurencije, hajmo reći gostujućih država. Proces samog izbora ekipe je vrlo zahtjevan, znači učenici prvo moraju proći školsko takmičenje, pa onda kantonalno, odnosno regionalno, zavisno iz kojeg entiteta dolaze, onda federalno, odnosno republičko. Nakon toga je državno takmičenje, u stvari matematička olimpijada BiH, gdje su oni ostvarili plasman među najboljih 6 i zbog toga su izabrani u tim za Balkansku matematičku olimpijadu.
1: Moram pitati momke kako je izgledala priprema i kako ste se osjećali kroz te sve faze takmičenja koje su bile pred vama. Evo, počeli smo od kantonalnog pa nadalje.
3: Pa, htio bih istaknuti da je ovo rad koji ide cijelom godinom, da nije ovo nešto, da se ne krenemo pripremati samo pred takmičenja, nego da se pripremamo skoro pa svaki, ako ne i svaki dan, cijelu godinu po, ja osobno, 2 ili 3 sata dnevno. Pripreme stvarno jesu zahtjevne, ali svako ko ovo radi stvarno voli raditi ovo, pošto vidimo zapravo šta je matematika i šta je logika.
1: Kakav je bio osjećaj kada ste krenuli u Grčku na ispraćaju? Da li su ono mame ponosno plakale i mahale za vama? Da li je bilo pritiska i treme kako ćete se uopće plasirati na tom takmičenju?
4: Pa ja bih rekao da je nekako to uvijek prirodno prisutno, ali s obzirom na to da je nama stvarno tamo bilo lijepo i nekako smo jedni drugima pomagali da kroz sve to nekako što opuštenije prolazimo, stvarno smo eto na takmičenju dali sve od sebe, bez stresa, bar što se meni tiče, ja sam to nekako baš zadovoljan rezultatima sviju u stvari, eto. Vidjelo se kako se sav taj rad može postići, tako dobar uspjeh. A što se tiče dočeka, naravno, jesu bili odlični, drago nam je da je i svima drugima jasno koliko ovo u stvari odličan uspjeh za svi u nas i što nam tako pokazuju podršku i eto, nadamo se da će biti još puno takvih prilika.
1: Profesore Beširević, o kakvim matematičkim operacijama je bila riječ na takmičenju?
2: to je nekako najteže objasniti nekome ko nije u tome, zato što zadaci na matematičkim takmičenjima se potpuno razlikuju od matematike u školi. Znači, na takmičenju se pojavljuju 4 standardne oblasti, algebra, geometrija, kombinatorika i teorija brojeva. Ti zadaci, sad malo vam može čudno zvučati, ali praktično da nema brojeva u njima, nego onako, nemo reći, tekstualni su i onako više potenciraju da učenici logički razmišljaju, neko analitičko rezonovanje i onako malo više ko neki, hajmo reći, mini naučni radovi, neke, hajmo reći, dijelovi nekog, kao dijelovi nekog naučnog rada, potpuno znači drugačije nešto u odnosu na ono što većina stanovništva zamisli kad se kaže matematika.
1: Kakav je vama osjećaj bio pripremati učenike prije olimpijade i kako ste se vi lično osjećali nakon ovih zaista divnih rezultata?
2: Pred samu olimpijadu nisu sad postojale neke posebne pripreme. To je generalno jedna miskoncepcija da se oni sad nešto posebno pripremaju pred Balkanijadu. Ovi učenici se svi pripremaju već 4-5 godina kroz naše kampove, školu matematike i slično. I ovo je samo, hajmo reći, rezultat tog dugogodišnjeg rada, jer oni, kao što je Dino već spomenuo, tokom čitave godine imaju predavanja, testove, kampove i slično. I nekako nema potrebe pred samo takmičenje sad neke posebne dodatne pripreme organizovati, eventualno malo da uđu, pošto takmičenje se radi 4,5 sata, radi se 4 zadatka, 4,5 sata, i u stvari je jedina, hajmo reći, što se treba pripremiti je da možete biti fokusiran 4,5 sata, znači da tu koncentraciju dovedete na taj nivo. A što se tiče matematičkog dijela, mislim, oni su već spremni i bez priprema.
1: Dino i Harune, šta za vas znači ovaj uspjeh? Šta znači za budućnost?
3: Pa, definitivno je neka odskočna daska za buduće prilike, za fakultete i te stvari. Definitivno je ogromna čast i ponos što možemo da predstavljamo Bosnu i Hercegovinu i da je prikažemo u ovako dobrom svijetu.
4: Ja bih također dodao da onaj predstavlja, vjerujem, svima veliku motivaciju da onaj nastavimo dalje sa matematikom i čak i nakon ovih svih takmičenja kad bude došlo vrijeme za fakultete i to, a onaj naravno da na ovim sljedećim olimpijadama dajemo još više od sebe, da se još više spremamo i da donosimo još bolje rezultate.
1: To se vas tiče, evo, vi ste voljni, spremni ići na još ambicioznije i medalje i ekipno prve. A recite mi, profesore, da li institucionalno ste prepoznati, da li imate podršku institucija?
2: Pa moram reći da u posljednjih nekoliko godina zaista imamo, u smislu odlaska na takmičenja. Prije, dok sam se ja još takmičio, bilo je velikih problema oko odlaska na olimpijade, znači uvijek je bilo do zadnjeg dana upitno da li ćemo ići, nećemo li ići. Sada stvarno Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, ali kada se plasira neko iz drugih kantona ili iz Republike Srpske, uvijek dobijamo adekvatnu podršku, odnosno najbitnija stvar da nije upitno da li će se skupiti sredstva. Ja bih vam prilikom također pohvalio i ostale članove ekipe koji danas nisu tu sa nama. Znači, Vuk Janković, zlatna medalja, apsolutno prvo mjesto sa maksimalnim brojem bodova na ovoj Balkanijadi, apsolutni pobjednik. Također Andrej Krčmar i Adnan Osmić su osvojili srebrne medalje. Zaboravio sam reći, Vuk iz Trebinja, Andrej iz Banja Luke, Adnan je iz Sarajeva, i Faris Šabeta, koji je također iz Sarajeva, je također bio dio ekipe, njemu su falila 2 boda za bronzanu medalju, ali tek je prvi razred, ima vremena.
1: Hvala vam puno što nas činite ovako ponosnim, hvala profesor koji radi sa ovim divnim pametnim glavicama. Ja čuvam fige da i u narednim olimpijadama, narednih godina, pomirite svoje lične rekorde i granice pa budete još i bolji. Hvala vam puno što ste odvojili vrijeme i govorili danas za naš program.
2: Hvala na pozivu.
5: Ako vam Viber, Facebook i Instagram nisu dovoljni,
6: tu je naš besplatni broj 0800 02 04 03,
5: na koji nam možete slati vaše glasovne poruke.
6: Pozovite nas i sa nama podijelite svoj dan, šta vam se sluša.
5: Odgovorite na naša pitanja.
7: Recite nam kakva je situacija na putevima.
6: Jer zajedno stvaramo dobar osjećaj.

0: kanal radiom.ba.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: ne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Novo u MaxBetu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinovi bez uloga. MaxBet.

0: bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana se očekuje jače oblačenje sa sjevera koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 17 i 23 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina u mjestu Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Vama sretnu i sigurnu vožnju ovog jutra želi vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno je 10 sati i još nekih 15 minuta. Zajedno smo u pozitivnom jutru i u programu Radija M. Posljednje minute iskoristite za svoje muzičke želje ili bitne informacije koje nam imate javiti. A onda je vrijeme i da se pozdravimo ovog utorka i da u studio uđu moje drage kolege. Na playliste slušamo Sam Smitha, a čekamo vaše poruke. Dobro jutro.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Slušate Zvuk mjeseca na Radio M.
2: Kombinezon mi je kopčasti, šarav, cigero.

0: čekanja.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

Dance and Makeup, Dua Lipa i Blackpink na našoj playlisti za kraj našeg današnjeg druženja, 10 sati i 19 minuta. Neka vam je lijep ostatak dana, ne mijenjajte radio stanicu jer nastavljamo dalje sa muzikom za dobar osjećaj, a u studio dolaze moje divne kolege.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Pa dobar vam dan, dragi naši. Danas prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sredinom dana se očekuje jače na oblačenje sa sjevera, a koje će do kraja dana prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će čak padati i snijeg.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.
3: Dan na radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Moje ime je Belma i družimo se naredna dva sata uz dobru muziku, ali prvo poslušajmo vijesti.
4: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
5: U samom centru Sarajeva jutros je došlo do obrušavanja zida sa devastiranog objekta u ulici Kotromanića. Navedeno je iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Prošle godine konačne cijene električne energije u Sloveniji bile su u prosjeku 6. najniže među članicama Europske unije. Za potrošnju izvan domaćinstava cijene su bile 10. najniže u Europskoj uniji. Obje su čak povoljnije nego 2024. godine prema analizi LSA. UN-ova radna grupa upozorila je da se svijet suočava sa krizom masovne gladi ako se Hormuški mureuz ubrzo ne otvori za promet. Prema njihovim procjenama oko 45 milijuna ljudi moglo bi gladovati zbog nedostatka gnojiva, čije su rute trenutno blokirane.
4: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

Pucamo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Premijera predstave Ženomrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, žene.ba.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Slušateljka Azra piše nam da je ranoranilac, kaže prvo kašičica meda pa nešto malo slano prije kafe, e onda kafa uz muziku i malo mobitel, pregledam poruke Facebook i onda za obavezama. Pa jedno lijepo jutro naše slušateljke Azre, pozdrav za nju, a mi u nastavku slušamo biznis vijesti koje nam je pripremio kolega Rijad.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Ministri za financija bosansko-hercegovačkog entiteta RS i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine su u Banja Luci uz prisustvo predsjednika vlade RS-a potpisali ugovor o kreditnom angažmanu sa Svjetskom bankom, čiji će krajni korisnici biti poljoprivredni proizvođači. Riječ je o kreditu čija je ukupna vrijednost 60,4 milijuna eura za realizaciju projekta otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede, od čega RS-u pripada 30,7 milijuna eura. Međunarodni aerodrom Tuzla prošle godine opslužio je gotovo 600.000 putnika, čime je praktično izašao iz krize izazvane pandemijom. Prvi pokazatelji u 2026. godini najavljuju još uspješniju poslovnu godinu. U prvom kvartalu ove godine Međunarodni aerodrom Tuzla opslužio je 190.000 putnika, što je za oko 50% više nego u istom periodu prošle godine.
4: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj. Zdrav život ne mora biti komplikovan, mali koraci, velike promjene. Savjeti stručnjaka i životne priče za bolji svaki dan. Briga o tijelu, umu i duhu zajedno. Jer zdrav život može početi već danas. Zdravi koraci, subotom od 16.40 na Novoj.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
2: A vremenska prognoza nam kaže da je topliji dan na ovaj prije podne, a sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan će biti pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 23 stepena Celzijusa.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
4: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: Rijad nam je danas bio vrijedan, pa nam je pripremio i sportske aktuelnosti.
5: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
6: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine je javnosti otkrio na koji 26 igrača računa za predstojeći mundijal, a uručio je i 9 predpoziva. Kako je pojasnio, u prvoj fazi Zmajevi će trenirati u Sarajevu, gdje će 29. maja igrati prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom. Generalnu provjeru pred početak svjetskog prvenstva Zmajevi će imati 6. juna u St. Louisu, kada će igrati protiv Paname. Real Madrid će prema mediju The Athletic ovog ljeta prvo morati prodati igrače ukoliko želi dovesti nova pojačanja i stabilizovati financijsku situaciju. Klub planira vratiti mladog Nico Passa iz italijanskog Koma, aktiviranjem ukupne klauzule vrijedne oko 15 miliona eura, ali i za dodatne transfere bit će potrebni i odlasci aktuelne postave. Među igračima koji bi mogli napustiti klub nalaze se Atuelian, Tjumeni, Eduardo Camavinga i Dani Ceballos.

0: usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
2: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

0: pušenje.
1: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
0: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portali vijesti.ba i žene.ba.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrum.

0: Bio je to Dženan Lončarević i njegov hit Loša. Radio kakav još niste doživjeli, sada je stvarnost. Radio M i Radio M Plus predstavljaju novu web stranicu i mobilnu aplikaciju radio.m.ba, donoseći savremeno, brzo i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. Poseban fokus stavljen je na kvalitet zvuka. Zahvaljujući unaprijeđenom streamingu, slušatelji mogu uživati u kristalno čistom audio doživljaju bez prekida i zastoja. Svaki ton, svaka pjesma i svaki trenutak sada zvuče bolje nego ikada.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Ovo je Radio M.
1: Dan na Radio M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
2: 12 je sati 30 minuta i još se družimo pa otprilike nekih pola sata. Danas dakle govorimo o tome kakva je čija jutarnja rutina. Ima onih koji ne mogu zamisliti bez muzike jutro, treninga ili doručka, dok neki sve rade u žurbi, izlaze iz kuće u posljednjem trenutku. Koji ste vi tip? Pišite nam na naš Viber ili na Instagram profil Radio M. A u nastavku Ajna nam je pripremila muzički magazin.
0: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Na današnji dan 12. maja 1998. godine Lenny Kravitz objavio je peti studijski album nazvan Five. Album je dobio dvije Grammy nagrade i prodan je u oko 6 miliona kopija širom svijeta. Najpoznatije pjesme s albuma su Fly Away i Belong to You, sa kojim je Kravitz napokon postao poznati u Europi. U nastavku uživamo uz njega, ostanite uz Radio M.

0: svi slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation. Muzika za dobar osjećaj.

0: Tek, prijave i dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala Techstars Sarajevo. Startup Weekend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.
1: Spremni za budućnost online biznisa. Najveća e-commerce konferencija u Bosni i Hercegovini se vraća. Let's do e-commerce. Check out the future. 14. maj, Sarajevo. 600 plus profesionalaca. AI, fintech, globalni rast i expo zona na jednom mjestu. Osigurajte svoje mjesto već danas. Medijski pokrovitelji Radio M i Radio M+.

0: tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: U Sarajevu je danas ozvaničena saradnja sa ključnim partnerima 20. međunarodnog sajma privrede Tešanj, čime su započele završne pripreme za jubilarno izdanje jednog od najznačajnijih poslovnih događaja u Bosni i Hercegovini i regiji, saopćili su organizatori. Sjedinjene Američke Države i Danska vode intenzivne razgovore o mogućem proširenju američkog vojnog prisustva na Grenlandu, potvrđeno je iz više izvora upoznatih sa pregovorima. Američki predsjednik Donald Trump obavit će 26. maja svoj godišnji ljekarski pregled u vojnoj bolnici Walter Reed, objavila je Bijela kuća jučer. Bijela kuća kazala je da će se Trump podvrgnuti rutinskoj godišnjoj dentalnoj i medicinskoj procjeni u sklopu svoje redovne preventivne zdravstvene skrbi, prenosi HINA. Zdravlje 79-godišnjeg Trumpa i dalje je pitanje koje američka javnost pomno prati. Otkako je stupio na dužnost u januaru 2025. godine, Trump ima gust raspored, a vikende često provodi igrajući golf u svojim klubovima u saveznim državama Floridi i Virginiji.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: Ma ime.
1: Lavrena. Jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

14 sati i 12 minuta prvo polufinale Eurosonga bit će održano večeras u Beču. Španija, Irska, Nizozemska, Slovenija i Island bojkotuju ovogodišnji Eurosong u znak protesta zato što su organizatori dozvolili Izraelu da se takmiči, a inače za pobjedu se bori 35 zemalja. Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Italija već imaju osigurano mjesto u završnici kao najveći financijeri takmičenja, dok je Austrija direktno u finalu kao prošlogodišnji.

0: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko uspeni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Penny marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponzor Helena, zlatni sponzor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny marketi.
1: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
2: Premijera predstave Ženomrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M+, žene.ba.

0: popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 14 sati i 29 minuta, a nakon pet spektakularnih koncerata u Sarajevu u Olimpijskoj dvorani Zetra, jedna od najvećih muzičkih ikona Balkana ponovo se vraća u našu zemlju. Ali ovoga puta u Trebinje, gdje će održati koncert 25. jula, a riječ je naravno o zdravlju.

0: i kompanije. Tema aprilskog startup vikenda PropTech. Prijave i dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala TechStar Sarajevo. Startup vikend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Medijski partner startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
2: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci

0: su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portali vijesti.ba i žene.ba.
2: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
3: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
2: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

14 sati i 50 minuta na broj 061931131. Pisala nam je slušateljka M, koja želi da u duhu Eurovizije čuje Željka Joksimovića i pjesmu Lane moje. A inače, on je predstavljao Srbiju i Crnu Goru sa tom pjesmom na Eurosongu 2004. godine u Istanbulu. U polufinalu pjesma je opravdala status favorita, te je sa 263 boda osvojila prvo mjesto i tako izborila plasman u finale. U finalu je ipak završila na drugom mjestu, ponovo sa 263 boda, a te godine pobijedila je Ruslana sa pjesmom Wild Dance. Mi u nastavku slušamo muzičku želju naše slušateljke M.

0: u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U glavnom gradu naše zemlje više sunčanog vremena prije podne, dok se poslije podne u večernjim satima očekuje kiša i zahlađenje, najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Dragi vozači, zbog nestabilnih vremenskih prilika, odrona i oborenih stabala na kolovoz obustavljene su obraćaj na magistralnoj cesti M14 Krupa Bihać.
0: Popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: Tačno je 15 sati i 2 minute, u nastavku naših druženja slušamo najnovije biznis svijesti. Ali prije toga da otvorimo našu temu kojom se bavimo danas, ja vas pitam, kada biste mogli obrisati jednu poruku koju ste poslali, koja bi to poruka bila? To možete pisati u box na Instagram storiju Radija M ili na broj 061-931-131.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije i ministar energetike i rudarstva RS-a sastali su se u Beogradu sa ministricom rudarstva i energetike Srbije. Razgovarano je o realizaciji zajedničkih projekata i jačanju regionalne saradnje u oblasti energetike. Zaključeno je da region raspolaže značajnim energetskim resursima i potencijalima koje je potrebno snažnije staviti u funkciju razvoja, stabilnosti i povezivanja energetskih sistema. Poreska uprava RS-a donijela je prvo rješenje fizičkom licu koje tokom kontrole nije uspjelo da dokaže porijeklo imovine kojom raspolaže, da u budžet RS-a isplati 345.237 maraka po osnovu posebnog poreza na imovinu. Iz Poreske uprave su poručili da će kontrole utvrđivanja porijekla imovine biti nastavljene i dodatno intenzivirane, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Ovo je Radio M.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na dalje.

0: popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 15 sati i 31 minuta bio je to Dino Merlin sa pjesmom Kad čovjek voli ženu, a mi nastavljamo govoriti o našoj temi koju biste to poruku rado izbrisali, a već ste je poslali. Jedna slušateljka kaže, greškom sam poslala glasovnu poruku od 3 minute osobi u kojoj pričam o toj glasovnoj. A slušatelj kaže, profesoru sam u mailu umjesto poštovanje napisao.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: 2, 1.
1: 15 sati i 43 minute predstojećeg vikenda igra se kompletno 34. kolo Webin lige Bosne i Hercegovine, a svi susreti zakazani su za subotu 16. maja s početkom u 18 sati. Najviše pažnje privlači okršaj na Koševu između Sarajeva i Širokog Brijega, dok će aktuelni prvak borac pred svojim navijačima u Banja Luci ugostiti Željezničar. Velika borba vodit će se i za opstanak. Rudar očekuje zahtjevno gostovanje kod Veleža u Mostaru, dok će Radnik važne bodove pokušati osvojiti u doboju protiv Sloge. A u hercegovačkom derbiju snage će odmjeriti i Zrinski i Posušje.

0: Jannik Sinner plasirao se u narednu rundu Mastersa u Rimu nakon pobjede nad Alekseom Popirinom u Rimu, čime niz bez poraza produžio na 25 mečeva. Prvi tenister svijeta savladao je Popirina rezultatom 6-2, 6-0 u trećem kolu turnira pred domaćom publikom, a ritam meča nametnuo je već u uvodnom gemu kada je napravio break protiv 60. igrača svijeta. Sinner u Rim dolazi kao glavni favorit za titulu, posebno nakon što je Carlos Alcaraz otpao zbog povrede desnog ručnog zgloba. Italijan nije izgubio još od 19. februara kada ga je Jakub Menšik zaustavio u četvrtfinalu turnira u Kataru.
1: Ovo je Radio M.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: B. Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu zemlje od 7 do 11. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta dok se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu.
0: Popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 17 sati i jedna minuta, a mi u posljednjem satu našeg druženja slušamo najnovije vijesti koje nam je pripremila Ajna.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i...
0: ...osebom Penny Plus i Penny Marketi.
1: 17 sati i jedna minuta, a mi u posljednjem satu našeg druženja slušamo najnovije vijesti koje nam je pripremila Ajna.

0: bude uz olujne udare sjevernog vjetra. Sloveniju je jutro se sa zapada zahvatila izražena hladna fronta koja je donijela snijeg u sjevernim dijelovima zemlje, dok se na zapadu postepeno razvedrava. Granica snježnih padavina spustila se ispod 800 metara nadmorske visine, a ponegdje je tokom prije podneva zabilježena i pojava tuče. Šef Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je u utorak da posao zdravstvenih vlasti nije završen nakon uspješne evakuacije više od 100 putnika i članova posade sa kruzera MV Hondius na kojem je izbila zaraza hantavirusom.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

0: gužve i čekanja.
1: Imala je Herbals zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drugeriji.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Više na datalab.ba.
1: Lavrena, jedno rješenje
2: za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu.

sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.

0: muzički magazin.
1: Na današnji dan 12. maja 1998. godine Lenny Kravitz objavio je peti studijski album nazvan Five. Album je dobio 2 Grammy nagrade i prodan je u oko 6 miliona kopija širom svijeta. Najpoznatije pjesme s albuma su Fly Away i Belong to You, sa kojim je Kravitz napokon postao poznati u Europi. U nastavku uživamo uz njega, ostanite uz Radio M.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Đajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: רדיו N.
1: На полю зима, леди се киша, я по лажи ма клиза.